0: алдыңғы қатардағы жоғыры оқу жай оқыту түйіні қатары Шинжан дашөсінің Қашқар мектеп районы Саманбап айыл чарба, тоқымачылық кейім кечек, энергия чөйрі сияқты жергіліктің өнігісіне ұлайық келген артықшылықты илімдерді түйінді жайғаштырып, ақыл директу айыл чарба шояна, ақыл жөндемді жасу, Саманбап кесіп шояны сияқты 12 оқыту бірдеген тұрғызып, негізгі мектеп районымен қайчылашып өнігіп, артықшылықтарды өзара толықтауын ішке ашырады. Чын шу мындай деді. Жейін тұқты қылдаштырып, жоғырлату қызматын уланды ұқылаш шайдырып, ары түрді жабду шар жағдайын бүт күчібісменен жақшыртып, тоңғыш түркімдегі оқушылардың оқуға шыдыры гірісіне чынығы кепілді қылып, оқытушы оқушыларға жақшы үйреніш тұрмыш жөйресін жаратып беребіз.
1: 8-ші айдың 22-ші күні күнлін, Жейін Юан Шинжан биоилім техника чекті жоғыптұрық шеріктігі Шинжандың өзгөчө биологиялық гилко пептид өндіріш линиясы расымишке кіршті. Аптанам райондың түйінді үзілді өніктірген түрі қатарында бұл өндіріш линиясы тажиріп ағанадан көлемдіштіріп мөлчірімінен өндірге чейінке секүрін ішкі ашырып, адағат, етті соңғыра сияқты Шинжандың өзгөчө байлығын тіке чоң саламаттық кесіби сахнасын арап чықты. Емістан сияуыз қабарчысы Леймингдің қабарын уастары. Шеріктік өндіріс цехында әрбір тал чақылықшылан өндіріш линиясында керемет бұйымға айланып шықты. Алдын қайыру техникасы арқылы 24 сағаттан кейін бөме қосылмалар қан сайын жоғары болған гилко пептид материалына өзгерді. Гилко пептид полисахарид желесі менен пептид желесі валенталу біріктіруден қалыптанған биоактив зат болып, табиғи соо чийки материалындағы алтын құрам деген қоо зат менен аталады. Чуңго илимдер академиясы Янтай Деңиз Жээги алқа кызылды орду биологиялык байлык жана колдонуу тажрыйбаканасынын орун басары мудуру Хушавка тааныштырып мындай деди. Биздин азыркы алуу салыштырмабыз 85% жогору болду. Адатта кандай эле кесип болсун, алуу салыштырмасы 50% болот. Биринчиден анын активдиги ан сайын жакшы болуп, өздүк наркы төмөндөдү. Аталган түрдү күнлүн Чен Юан Шинжан биоилим техника чектүү жооптурук шериктиги Жүнгү курулуш илимдер академиясынын академиги Гуан Хуашы тобу жана Жүнгү илимдер академиясы Янтай Деңиз Жээги алкагы изилдөө орду менен биргелешип чогуу жолго койгон. 7 жыл өткөлгө ассалуу аркылуу топ жүрөлгөлү алуу ыңгайынан пайдалануу берекети төмөн болуу активдик курамы агып кетүүдөй кыйын маселелерди чечкен Чыңгыз аудандык алагат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Чао Юлин тааныштырып мындай деди. Биздин жың алагатына ичкерилей иш кошуу түшүмдөрүбүз бир жогору темтүү өнүгү нугуна түштү. Анын чийки материалынын аркы килограммы болжол менен 500 грамм болду. Эгерде биз алагат поли пептид менен кандай турган болсок, 1 килограммы 3000 грамм болуп, нарк чагында 6 эсеге жакын өсөт. Учурда күнлүн Жээн Юан Шинжан биоилим техника чектүү жооптурук шериктиги изилдеп өнүктүргөн табигый килко пептид 160 канча түр, ачып өнүктүргөн саламаттык түшүмдөрү 20 канча түр болуп, чийки материал кошулган даяр түшүм бүт түшүм түрүндөгү түшүм сабы калыптанды. Бышып жетилген аракат гилко пептид негизинде түр жаңдан кетира, этти соңгура, чылан, жаңгак, карагат, чычыргынак сыяктуу өзгөчө гилко пептиддин жаңдан көбөйтүп, Шинжан өзгөчөлүгүндөгү гилко пептид түшүм сабын калыптандырды. Шериктиктин башкыч белгилөөчүсү Яң Шаудуң мындай деди. Алдыбыздагы 5 жылда күнлөн Жээн Юан Шинжан биоилим техника чектүү жооптурук шериктиги бириктирип сатып алып кайрадан куруу, эл аралык кызматташтык сыяктуу капиталдашкан Эл аралашкан стратегиялуу жол аркылуу жылдык түшүмү 1 миллиард юандан жогору стратегиялуу нышанды колго келтирип, жогору төмөн агымдагы 50 канча керхананы кесипти шайкештирүү берекетин калыптандырууга баштап, бүт жер шаары атаандаштык күчү жана эл аралык таасир күчкө ээ килко пептид кесиби боюнча серке топту жаратууга күч салабыз.
0: Жакында Жүнгө Непит Хымиясы Таарым Дарыясы Непит Айруу чектүү жооптуулук шериктигинин тоңгуч түркүмдөгү нөл номерлуу автоунаага иштетүүчү Салерканы Кашкар шаарынан Кыргызстанга ташымалдоосу бул Таарым Дарыясы Непит Айруу шериктиги даяр майды экспорт кылуу кесиби жок болууда ачылыш жасаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолу экспорт кылынган нөл номерлуу автоунаага иштетүүчү Салерка жалпы 3000 тоннага жетип, 3 түркүмгө бөлүп ташымалданат. Тоңгуч түркүмдөгү 1000 тонна май Кучар шаарынан темир жол аркылуу Кашкар шаарына ташымалданып,

көңіл бұруға тиіштісі, егер чоң менің саламаттығы зақымдалса, көңінші қайтарғалы болбойды. Егер көрнікті ору белгісі байқалғанда қол салып кірсе, өніміз зор дәрежеде төмендейді. Ошондықтан ерте назар аудару, ерте қорғану өте маңызды. Чоң менің ерте алсыросынан баш тарталы. Ал үшін мына бірнеше істі жақсы істеу керек. Бірінші, системалу әрекетті уланту керек. Қышқылтекту әрекет, мысалы, жөзірі, су сүзі, жүгірі, велосипед міну же би білі. Чоң менің қан ағысын арттырып, чоң менің жеткіліктуу қышқылтек менен азықтық заттарға ие болуусуна кепілдік кылу. Екінші, жеткіліктуу уйкуну сактоо керек. Ар күнү кеште 7-8 саат

0: Жарал көлі маданият бір тал рөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді пірдіп, қол бұрып бұл ачад.
1: Жарал көлі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жына келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Ашықтық жанарында ұйып тұрған, бір кезде маға терең сыр ұқтырған, бұл мені тағы өзіне құмар ғылып, махаббат жамғыр іле құйып тұрған деген саптардан құралған Дариғай деген ырды Бақыт Қажытай қызының атқарысында ұғыңыздар. Сөзін жазған Мұратбек, обоның жазған Бағдат естемес. Дариғай.

Есіңде бе, деңізге барған кезі біз. Мен алғаш жолы деңізге барғанымда сенен су сүзгеніңді көрген елем. Сен балким ұнытып кеткендірсің деген мазмұнды чағылдырған Е бейдің атқарусындағы қош балық деген ырға құлақ түшіңіздер. Қош балық.

Ашықтық жанарында ұйып тұрған, бір кезде маға терең сыр ұқтырған, бұл мені тағы өзіне құмар қылып, махаббат жамғыр іле құйып тұрған деген саптардан құралған Дариғай деген ырды Бақыт Қажытай қызының атқарысында ұғыңыздар. Сөзін жазған Мұратбек, обоның жазған Бағдат естемес Дариғай.

0: Бұл жол 62% сөзге тартылған ел жұртшылығы азыркы балда колдонулган бул чара аябай ылайыктуу деп карашкан.
1: Европа антымағы зиян жеткерді деп белдірді. Сыралия малымат аражыларының башқа жақын қабарына қарағанда Европа антымағы аталған план жөнде Сыралия тарапқа соғыда елім саласы жана қолырмай үшінші күні белдіру жарылып, Сыралияны Иордан дайрасы батыс шегіндегі Ибир районы тұрқты қоныштану түйініне қардар чақырусын күштен қалдырмай үшінші күні белдіру жарылып, Сыралияны Иордан дайрасы батыс шегіндегі Ибир районы тұрқты қоныштану түйініне қардар чақырусын күштен
2: қалдырмай.
3: Мамлекеттен үй бүлілері жүрек өтіп күрінді. Үй бүлілердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
2: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй бүлімді сүйем.
3: Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының ата мекен алтын бешігім атты беруі бізді ұғуға чақырабыз.

Алын қарға қарабай тоғы бар біздет. Алар сөйіктен өтечі суық шамал қарабай тоқой арасында бір қанша саат чапқылап, таң атқанда жылқылардың бардығын табалат, Тұрсынжан бұл шөбеңді құшақтап тұрып, қуанышы қойына батпай көзіне жас алат. Тұрсынжандың кіші қызы түн ортосында қоқысынан қату ет ысы орыйды. Малшарбашылық районының жолында термеліп жүріп, емделу оңтайсыз болады. Бушөбең түн қатып автоунасы менен баланы шаар районундагы докторканага алып барып эмдетет. Баласы окуган кезде жол бою мектепке алып барып алып келип, жогору мектеп арзуу толтуруусуна иштиктүү жардамдашат. Коңшулары жумуш болсо, ата-энеси шашылыш болсо, ал дайыма билиселүүлүк менен колун сунуп, балдарын багып, малчылардын кайгысын чечүүсүнө үн-түнсүз жардамдашат. Күн сайын бекем туруу, мурдагы жалаң адам күчү менен чалгындап коргоо үлгүсүн секиндеп, баары киши катышып, чогу куруп, чогу жөнгө сала турган жаңы абалга өзгөрттү. Кум дөбөсүндө туруп, алдыңкы жактагы узун кеткен жашыл алкактарга көз чаптырганда, Бушөбиңдин чечими бекем болду. Анын коргогону какыр чөлдөгү чөп жыгачкан эмес, андан да зарлы ушул топурактагы түбөлүк өчпөй турган үмүт менен алгачкы максат эле.